Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
0: Блиц погода.

0: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
0: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
0: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
0: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: слухає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Четверта година. Радіо Blitz FM.
3: Blitz News.
4: Сили протиповітряної оборони знешкодили 174 безпілотники та 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль», якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основний напрямок удару – Одещина. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях. Внаслідок протидії кілька ворожих ракет не досягли цілей. Українська оборонна компанія «Firepoint» планує запустити виробництво ракет-перехоплювачів не раніше середини наступного року. Про це розповів головний конструктор та співвласник компанії Денис Штілерман. Таку заяву він зробив, спростовуючи поширену у ЗМІ інформацію про начебто закрите небо до кінця місяця. Він зазначив, що компанія ніколи не давала таких обіцянок. Іран висунув довгий перелік вимог до Сполучених Штатів Америки для відкриття Ормузької протоки. Їх озвучив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану. Він заявив, що Сполучені Штати Америки повинні скасувати морську блокаду та санкції, вивести свої війська з регіону навколо Ірану, виплатити репарації, розморозити іранські активи, а також припинити атаки на союзників Тегерана та погрози на адресу країни. Заява пролунала на тлі переговорів Ірану та Оману щодо майбутнього управління Ормузькою протокою. Смілянська міська рада отримала сервер, комп'ютерну техніку, джерела безперебійного живлення, ліцензійне програмне забезпечення та комплектуючі загальною вартістю 2 мільйони гривень. Обладнання передали за підтримки уряду Німеччини. Воно стане основою для роботи міської геоінформаційної системи, забезпечить надійне зберігання та обробку даних, а також безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Фахівці міської ради вже пройшли навчання та працюватимуть із новою технікою для ефективнішого управління громадою.
3: Blitz News.

0: Сільська дискотека. Хлопець підходить до дівчини. Танцюєш?
1: Ні.
0: Чудово. Пішли, трактор допоможеш попхати.
2: Бліцфан.
3: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
1: Погода!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Я йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

П'ята година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
1: Погода!

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближи.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Окупанти завдали ударів по Салтівському району Харкова, поцілили у багатоповерхівки. Є загиблі і постраждалі. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Він додав, що внаслідок влучання у житловий будинок зруйновано 7-10 поверхи. Також Одеса зазнала комбінованої атаки ракетами та безпілотниками. У місті виникли пожежі. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. В Одесі та передмісті обстріляно підстанції. Є перебої зі світлом. Перше бойове застосування української балістичної ракети може відбутися вже цієї осені, однак про масове застосування говорити зарано. Про це розповів Володимир Зеленський. Так, відповідаючи на запитання, чи варто вірити заявам компанії Firepoint про те, що українську балістичну ракету можуть застосувати вже восени, Зеленський відповів: вірити треба. Водночас Зеленський наголосив, що очікує результативного першого бойового застосування ракети. Він також додав, що ближче до створення балістичних ракет, ніж компанія Firepoint, в Україні нікого немає. Сполучені Штати Америки дозволять Туреччині передати Україні 70 балістичних ракет, 12 реактивних систем та десятки тисяч касетних боєприпасів. Про це йдеться в документах Державного департаменту Сполучених Штатів, оприлюднених в офіційному протоколі роботи Конгресу. Якщо протягом встановленого 15-денного терміну законодавці не ухвалять спільну резолюцію про заборону, дозвіл на передачу набуде чинності автоматично. Поставки здійснюватимуть через турецькі, болгарські та американські оборонні та логістичні компанії. У Держдепі зазначили, що Туреччина прагне скоротити запаси застарілого озброєння, щоб спрямувати кошти на модернізацію своїх сил. Україна планує використати озброєння для посилення вогневої підтримки та оборонних і наступальних спроможностей у війні проти Росії. Смілянська міська рада отримала сервер, комп'ютерну техніку, джерела безперебійного живлення, ліцензійне програмне забезпечення та комплектуючі загальною вартістю 2 мільйони гривень. Обладнання передали за підтримки уряду Німеччини. Воно стане основою для роботи міської геоінформаційної системи, забезпечить надійне зберігання та обробку даних, а також безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Фахівці міської ради вже пройшли навчання та працюватимуть із новою технікою для ефективнішого управління громадою.
1: Блиц Ньюс.

0: Болить фан.
1: Коли чоловік кохає жінку, таргани в її голові здаються йому сонечками.
0: Болить фан.

тобою зіграла в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Як мої тобі мости.
1: Бліц погода.
2: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 29 градусів.
1: Бліц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: місто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

От раніше було, сподобалась дама, пригласив її на бал, вбив її чоловіка на дуелі і порядок. А зараз став лайки, скидай музичку.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: ще сталося не. Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків дійно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про зародження початкової освіти в Білій Церкві. Свобода – це не лише скасування кріпацтва. Свобода – це ще й вміння читати і писати, і розуміти світ навколо себе. Саме з цього починається нова Біла Церква. 19 лютого 1911 року в Білій Церкві відзначали 50-річчя скасування кріпацтва. Святкування відбулося перед Олександрійською церковно-парафіяльною школою. Місце обрали не випадково. Цю школу утримувала сама селянська громада. Тут збиралися сходи, вирішували спільні справи і вчилися діти. У цьому був глибокий символізм, адже звільнення селян і поширення масової початкової освіти в Київській губернії почалися майже одночасно. Найпрестижнішими навчальними закладами міста у другій половині 19-го на початку 20-го століття залишалися чоловіча і жіноча гімназії. Там навчалося близько 700 учнів. Серед них було чимало селянських дітей, але завершували навчання одиниці. Освіта коштувала дорого. На початку 20-го століття в Білій Церкві налічувалося близько 6 тисяч дітей шкільного віку. І саме для них найдоступнішою стала початкова освіта. Із 1860-х у місті діяли три церковно-парафіяльні школи – на Заріччі, на Родку та Олександрійському передмісті. Наприкінці 19-го століття громади збудували для них нові приміщення. Тут навчалися переважно українські діти. Єврейська громада частіше користувалася приватним навчанням у Меламеді. Відкриття міністерського двокласного училища у 1898 році призвело до міжетнічного конфлікту. Селянські товариства заперечували навчання там єврейських дітей. В результаті було створено окреме казенне єврейське училище. Так, крок за кроком у Білій Церкві формувалася складна і багатошарова система початкової освіти. Освіти, яка не лише вчила читати, а й відкривала шлях від залежності до усвідомлення, від кріпацтва до свободи.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Сили протиповітряної оборони знешкодили 174 безпілотники та 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль», якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основний напрямок удару – Одещина. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. А зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях. Внаслідок протидії кілька ворожих ракет не досягли цілей. Українська оборонна компанія «Firepoint» планує запустити виробництво ракет-перехоплювачів не раніше середини наступного року. Про це розповів головний конструктор та співвласник компанії Денис Штілерман. Таку заяву він зробив, спростовуючи поширену у ЗМІ інформацію про начебто закрите небо до кінця місяця. Він зазначив, що компанія ніколи не давала таких обіцянок. Іран висунув довгий перелік вимог до Сполучених Штатів Америки для відкриття Ормузької протоки. Їх озвучив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану. Він заявив, що Сполучені Штати Америки повинні скасувати морську блокаду та санкції, вивести свої війська з регіону навколо Ірану, виплатити репарації, розморозити іранські активи, а також припинити атаки на союзників Тегерана та погрози на адресу країни. Заява пролунала на тлі переговорів Ірану та Оману щодо майбутнього управління Ормузькою протокою. Смілянська міська рада отримала сервер, комп'ютерну техніку, джерела безперебійного живлення, ліцензійне програмне забезпечення та комплектуючі загальною вартістю 2 мільйони гривень. Обладнання передали за підтримки уряду Німеччини. Воно стане основою для роботи міської геоінформаційної системи, забезпечить надійне зберігання та обробку даних, а також безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Фахівці міської ради вже пройшли навчання та працюватимуть із новою технікою для ефективнішого управління громадою.
2: Блиц Ньюс.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт. Робочий день позаду. Час видихнути.
4: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
3: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
4: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
3: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
4: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Онучечко, я твоїми канатиками огірки підв'язала.
2: Бабусю, це стрінги.

0: погода.
1: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

ради. BB-крем перекладається як бальзам від недоліків. Цими літерами в б'юті-індустрії позначають засоби, що виконують одночасно кілька важливих функцій – маскування недосконалостей шкіри, зволоження та захист від сонця.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
0: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: реклама на Blitz FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер
5: 7 лікування шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Правда.
1: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
6: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
5: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
6: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
5: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
6: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 4030. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні у мене для вас легка сімейна комедія «Вартові Різдва» режисера Олександра Кирієнка. У спробі дізнатися, хто відповідає за зимові свята в Україні, троє легендарних чарівників – Святий Миколай, Іван Бліндар, Санта-Клаус, Михайло Кукуюк і давній дух зими Станіслав Боклан – вступають у суперечку, змагаючись між собою, виконуючи бажання дівчинки на ім'я Віра. Та виявляється, що її єдине бажання, щоб Різдва більше не було. Після цього свято зникає не лише з міста, а й зі спогадів людей. Усе навколо занурюється в смуток, а колишні чарівники стають звичайними смертними. Вони змушені об'єднатися, аби відвернути катастрофу, викликану зникненням Різдва, і повернути дівчинці віру в дива та надію на добро. Глядачі відзначають теплу історію рейтингом у 5,9 балів. Шукаєте сімейну комедію? «Вартові Різдва» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-5-386.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40.

0: Десята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Окупанти завдали ударів по Салтівському району Харкова, поцілили у багатоповерхівки. Є загиблі і постраждалі. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Він додав, що внаслідок влучання у житловий будинок зруйновано 7-й, 10-й поверхи. Також Одеса зазнала комбінованої атаки ракетами та безпілотниками. У місті виникли пожежі. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. В Одесі та передмісті обстріляно підстанції. Є перебої зі світлом. Перше бойове застосування української балістичної ракети може відбутися вже цієї осені, однак про масове застосування говорити зарано. Про це розповів Володимир Зеленський. Так, відповідаючи на запитання, чи варто вірити заявам компанії Firepoint про те, що українську балістичну ракету можуть застосувати вже восени, Зеленський відповів: вірити треба. Водночас Зеленський наголосив, що очікує результативного першого бойового застосування ракети. Він також додав, що ближче до створення балістичних ракет, ніж компанія Firepoint, в Україні нікого немає. Сполучені Штати Америки дозволять Туреччині передати Україні 70 балістичних ракет, 12 реактивних систем та десятки тисяч касетних боєприпасів. Про це йдеться в документах Державного департаменту Сполучених Штатів, оприлюднених в офіційному протоколі роботи Конгресу. Якщо протягом встановленого 15-денного терміну законодавці не ухвалять спільну резолюцію про заборону, дозвіл на передачу набуде чинності автоматично. Поставки здійснюватимуть через турецькі, болгарські та американські оборонні та логістичні компанії. У Держдепі зазначили, що Туреччина прагне скоротити запаси застарілого озброєння, щоб спрямувати кошти на модернізацію своїх сил. Україна планує використати озброєння для посилення вогневої підтримки та оборонних і наступальних спроможностей у війні проти Росії. Смілянська міська рада отримала сервер, комп'ютерну техніку, джерела безперебійного живлення, ліцензійне програмне забезпечення та комплектуючи загальною вартістю 2 мільйони гривень. Обладнання передали за підтримки уряду Німеччини. Воно стане основою для роботи міської геоінформаційної системи, забезпечить надійне зберігання та обробку даних, а також безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Фахівці міської ради вже пройшли навчання та працюватимуть із новою технікою для ефективнішого управління громадою.
1: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

кожного з нас є свої таємниці. Я, наприклад, в супермаркеті продукти, які передумав купувати, викладаю на інші полиці.

0: тебя.
1: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Ти ж психолог! Лайф Меніал з Василісою Левченко.
7: Чи правда є кризи 3, 7 і так далі років подружнього життя? Як розпізнати та пережити?
8: Знаєте, якщо у вас стається криза в подружньому житті, ви точно це розпізнаєте навіть без психолога. І кризи інколи співпадають з цим графіком 3-7 років, а інколи накладаються на якісь особисті кризи кожного із учасників подружжя. Щоб пережити кризу, доведеться розмовляти, доведеться бути чесними, а доведеться розказувати один одному про те, як ви себе почуваєте, чого ви зараз хочете, як вас зараз можна підтримати. Можливо, доведеться звертатися до психолога, можливо, доведеться дуже багато годин провести вечорами на кухні, щось для себе вирішуючи, проясняючи, розбираючись. Кризу неможливо пересидіти мовчки. Криза – це завжди якийсь маркер потреби у змінах, і для того, щоб відбувалися зміни, доведеться щось змінювати.
6: Ти ж психолог! Лайф Меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34. Роман або 096-967-02-26. Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Ну що ж, друзі, всім доброго ранку. Маю сказати, 11:14. Зараз у нас на годиннику. У нас годинка місцевих новин триває просто зараз. І просто нині цю хвилину хочу надіслати гарячі вітання в місто Умані. Чую нас на хвилі 96, обійняти всіх уманчан. А ну і, звичайно, привітати із знаменною датою. Адже, як стверджує телеграм-канал Уманська міська рада, це офіційний канал Уманської міської ради, друзі, підписуйтеся, будьте в курсі актуальних новин завжди. А тож, саме сьогодні 410 років з першої згадки про Умань. Дійсно, прекрасне, величне свято, прекрасна дата. Друзі, можете пишатися своїм містом. І саме з цього приводу своє звернення у телеграмі, офіційному саме ось цьому каналі Уманської міської ради, зробила міський голова Ірина Плетньова. Умань – це більше, ніж дата на сторінках історії. Це наше місто, яке живе в серцях тих, хто тут народився, виріс, створив родину, працює, мріє та щодня робить його кращим. 410 років від першої згадки – це шлях поколінь, випробувань, перемог і змін. Та найцінніше в історії Умані – люди. Саме вони створюють її сьогодення та майбутнє. Сьогодні ми особливо відчуваємо, наскільки важливо берегти своє місто, підтримувати одне одного і пам'ятати тих, завдяки кому маємо можливість жити, працювати та розвивати нашу громаду. Щиро дякую кожному, хто любить Умань і щодня вкладає частинку своєї праці та душі в її майбутнє. Умань – 410 років. Умань – це ми. Ось як підкреслила міський голова Ірина Плетньова. А тож всіх уманчан, звичайно, вітаємо з святом їхнього міста і бажаємо Умані процвітання. Друзі, хочеться в цей момент всіх вас стимулювати з'їздити в Умань, привітати її із такою класною датою особисто. Я думаю, якщо давненько не бували у Софіївці, варто виправити це і швиденько, не гаючи літнього часу, з'їздити, зробити масу красивих світлин у тих неймовірних пейзажах. Всім вітанням, друзі, можете надсилати також у телеграм-каналі Уманської міської ради, діліться вашими враженнями і, звичайно, можете ось так запрошувати один одного на прогулку Умані, пересилаючи саме ось це повідомлення святкове. Ми ж йдемо далі, Олена Тополя обеззброєна, продовжує наш ефір.

0: Коли чоловік кохає жінку, таргани в її голові здаються йому сонечками.
1: Blitzfan.
2: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про зародження початкової освіти в Білій Церкві. Свобода – це не лише скасування кріпацтва. Свобода – це ще й вміння читати і писати, і розуміти світ навколо себе. Саме з цього починається нова Біла Церква. 19 лютого 1911 року в Білій Церкві відзначали 50-річчя скасування кріпацтва. Святкування відбулося перед Олександрійською церковно-парафіяльною школою. Місце обрали не випадково. Цю школу утримувала сама селянська громада. Тут збиралися сходи, вирішували спільні справи і вчилися діти. У цьому був глибокий символізм, адже звільнення селян і поширення масової початкової освіти в Київській губернії почалися майже одночасно. Найпрестижнішими навчальними закладами міста у другій половині 19-го на початку 20-го століття залишалися чоловіча і жіноча гімназії. Там навчалося близько 700 учнів. Серед них було чимало селянських дітей, але завершували навчання одиниці. Освіта коштувала дорого. На початку 20-го століття в Білій Церкві налічувалося близько 6 тисяч дітей шкільного віку. І саме для них найдоступнішою стала початкова освіта. Із 1860-х у місті діяли три церковно-парафіяльні школи – Назаріччі, Народку та Олександрійському передмісті. Наприкінці 19-го століття громади збудували для них нові приміщення. Тут навчалися переважно українські діти. Єврейська громада частіше користувалася приватним навчанням у Меламеді. Відкриття міністерського двокласного училища у 1898 році призвело до міжетнічного конфлікту. Селянські товариства заперечували навчання там єврейських дітей. В результаті було створено окреме казенне єврейське училище. Так, крок за кроком у Білій Церкві формувалася складна і багатошарова система початкової освіти. Освіти, яка не лише вчила читати, а й відкривала шлях від залежності до усвідомлення, від кріпацтва до свободи.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть то.
2: Разом з Blitz FM.

0: Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Сили протиповітряної оборони знешкодили 174 безпілотники та 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль», якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основний напрямок удару – Одещина. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях. Внаслідок протидії кілька ворожих ракет не досягли цілей. Українська оборонна компанія «Firepoint» планує запустити виробництво ракет-перехоплювачів не раніше середини наступного року. Про це розповів головний конструктор та співвласник компанії Денис Штілерман. Таку заяву він зробив, спростовуючи поширену у ЗМІ інформацію про начебто закрите небо до кінця місяця. Він зазначив, що компанія ніколи не давала таких обіцянок. Іран висунув довгий перелік вимог до Сполучених Штатів Америки для відкриття Ормурської протоки. Їх озвучив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану. Він заявив, що Сполучені Штати Америки повинні скасувати морську блокаду та санкції, вивести свої війська з регіону навколо Ірану, виплатити репарації, розморозити іранські активи, а також припинити атаки на союзників Тегерана та погрози на адресу країни. Заява пролунала на тлі переговорів Ірану та Оману щодо майбутнього управління Ормурською протокою. Смілянська міська рада отримала сервер, комп'ютерну техніку, джерела безперебійного живлення, ліцензійне програмне забезпечення та комплектуючі загальною вартістю 2 мільйони гривень. Обладнання передали за підтримки уряду Німеччини. Воно стане основою для роботи міської геоінформаційної системи, забезпечить надійне зберігання та обробку даних, а також безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Фахівці міської ради вже пройшли навчання та працюватимуть із новою технікою для ефективнішого управління громадою.
2: Блиц Ньюс.

0: Група «Білка».
1: Друзі, всім вже доброго дня. Бажаю вашу всесі ранкова білка Маня, Марина Панченко в студії Blitz FM. І я вас усіх обіймаю. Традиційно бажаю вам прекрасного початку цього робочого або, можливо, вихідного відпускного тижня. Бажаю вам, щоб всі ваші плани на цей тиждень реалізувалися 100%. Ну, якщо навіть не 100%, навіть якщо реалізується всього один ваш план на цей тиждень, ви теж великі молодці. Обіймаю вас, пишаюся вами, мої щирі прекрасні українці. Ну і, звичайно, закликаю вас робити великі, гарні справи. Просто зараз нагадаю вам, що сьогодні 10 серпня і сьогодні 1628 день повномасштабної війни в Україні. Отже, друзі мої, якщо ви бачите незакритий збір від наших військових, захисників і захисниць, будь ласка, долучайтеся, нехай невеличкою сумою, але знайте, що наші регулярні донати дуже допомагають нищити нашого лютого ворога. Тож, друзі, якщо не на фронті, то для фронту наш з вами незмінний девіз. Нагадую вам про це. Хоча, думаю, що нагадувати та й не потрібно, бо ви всі в мене свідомі молодці. Рухаємося далі. До нового року лишається 148 днів, а нам ще так багато з вами треба встигнути. Тож, будемо рухатися вперед з піднятою гордо головою. І, звичайно, попри всі виклики долі, рухаємося до наших цілей впевнено і натхненно. Ну і, друзі, маємо сьогодні привітати іменинників. Іменинники сьогодні Афанасій, В'ячеслав і Роман. Обов'язково хороші теплі слова, цукерочки, листівки, кава. Все це має бути незаплановано саме для людей з такими іменами. Ну і якщо просто у вас, друзі, буде такий потяг, порив порадувати когось біля себе, ну, бодай посмішкою, бодай хорошими теплими словами, не стримуйтеся, так і робіть. Тому що ваші теплі знаки уваги дуже-дуже потрібні всім нам. А щодо свят сьогодні, друзі, Всесвітній день лева відзначається в Україні і світі. І, звичайно, свято започаткували не самі леви, як ми могли б собі це уявити, а природоохоронці, щоб нагадати всім. Леви, яких називають царями звірів, дедалі частіше потерпають від втрати природного середовища існування, від браконьєрства, від конфліктів із людьми та незаконної торгівлі дикими тваринами. Ось такі проблеми спіткають левів, як ми тепер знаємо. Ну і за останні десятиліття чисельність диких левів значно зменшилася. І сьогодні вони мешкають лише на частині території Африки, а невелика популяція азійських левів збереглася в Індії. От, друзі, знаємо про левів тепер набагато більше, і всіх справжніх левів з вашим днем точно вітаю. І, друзі, про що ще варто згадати? Можливо, хтось зараз дізнається, що в нього професійне свято. Міжнародний день влогінга відзначається саме сьогодні, 10 серпня. І що таке влогінг, подумайте ви? Це не офіційне свято взагалі сьогодні, а влогінг – це творці відеоблогів. Саме вони сьогодні мають відзначати своє свято. І ці відеоблогери, вони діляться з аудиторією своїм життям, подорожами, знаннями, творчістю і різними повсякденними, дуже простими навіть часом історіями. А тож, всі ми потрішку займаємося влогінгом. Тож, таке міжнародне свято, воно сьогодні фактично у кожного з нас. Головна мета цього дня – відзначити внесок влогерів у розвиток сучасних цифрових медіа та надихнути людей створювати власний відеоконтент. Отже, друзі, якщо у вас є телефон із камерою, і там є трішки місця, і у вас є якісь соцмережі, то ви вже можете бути влогерами і розповідати світу про щось, а можливо, для вас тривіальне, а для когось дійсно цікаве і непересічне. Тож, так і робіть, будьте влогерами, будьте успішними, і хто знає, можливо, колись ви досягнете таких висот, що ми будемо розповідати про вас на радіо Blitz FM. А поки що, давайте послухаємо Дорофєєву і Позитиву, «Смак печаль» називається їхня класна спільна робота, і, звичайно, от за їхніми влогами нам слідкувати дуже цікаво.
2: Я думаю,

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ №505-386.
3: Робочий день позаду. Час видихнути.
4: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
3: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
4: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
3: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
4: Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Kids Fun.
1: От раніше було, сподобалась дама, пригласив її на бал, вбив її чоловіка на дуелі і порядок. А зараз став лайки, скидай музичку.

Друзі, маю запросити вас просто зараз у кіно, і сьогодні буде дуже незвичайний реліз кінофільмом, який можна подивитися вже сьогодні. Я думаю, навіть кожен біля себе знайде кінотеатр, де демонструють фільм «Морозивник», але якщо ви у Білій церкві чи десь поблизу, то в кінотеатрі Довженка розповім вам, о котрій можна глянути його. А чому незвичний реліз? Тому що, друзі, фільм «Морозивник» режисера Елая Рота, який вже можна дивитися в багатьох кінотеатрах України. А це кривавий горор про дітей-маніяків. І він викликав величезний шквал обговорень у мережі інтернет. А тож, друзі, ми давайте ми про нього теж поговоримо, щоб розуміти, хочеться нам на нього сходити чи ні. А власне, Елай Рот випустив свій найскаженіший, як кажуть про нього журналісти, фільм. Продавець пригощає дітей солодощами і після ласощів місто охоплює божевілля, адже школярі стають маніяками. Ось такий сюжет, дуже неоднозначний, як на мене, а проте має і схвальні відгуки, і є люди, які дуже зацікавлені саме таким жанром і цим сюжетом. Ну і ще цікаво, що саундтрек до цього горору створив легендарний репер Snoop Dogg. Виконавчим продюсером фільму виступив відомий хіп-хоп-виконавець Нас. І головну роль таємничого мору Розивника виконав канадський актор Арі Міллін, і разом з ним у картині знялися Бенджамін Байрон Девіс, Карен Кліше та Сара Еббот. Режисер відверто зізнався, що під час створення стрічки надихався класичними птахами Альфреда Гічкока, але зробив загрозою саме дітей. Тож будемо мати багато відсилок, ми будемо розуміти, що до чого, а тепер краще в цьому фільмі. Ну, якщо ви теж поціновуючи саме жахів, то, друзі, от зверніть увагу на стрічку, яка називається «Морозивник». А ще що цікаво, стрічка Елая Рота не лише лякає глядачів своїм відверто кривавим, як ми зрозуміли, сюжетом, але ця стрічка вже встигла потрапити у гучний скандал. Знаєте чому? А через використання сучасних технологій, виявляється, і такі скандали бувають. Після світової прем'єри критики і уважні фанати помітили у деяких сценах горору дивні візуальні ефекти, які дуже нагадують згенеровані нейромережами зображення. І це, звичайно, викликало серйозне обурення серед кіноспільноти, яка активно виступає проти заміни реальної роботи художників на машинний код. Тож, знаєте, друзі, про ось такі тенденції в світовому кіно. І Елай Рот змушений був відреагувати на масову критику у великому інтерв'ю виданню «Полігон». І розповів він ось таке. Я використав штучний інтелект у дуже невеликій частині кількох сцен фільму. Це була чудова можливість, де технології та творчість об'єдналися, щоб допомогти втілити моє бачення картини в життя. Саме ось так він виправдався. А тож, ну, тільки трішечки використали для того, щоб от масштабніше показати задум, я так розумію. Ну і попри такі виправдання творця, західна преса буквально розгромила, друзі, «Морозивник». І на відомому сайті-агрегаторі рецензії, який називається Rotten Tomatoes, горор цей «Морозивник» отримав лише 27% схвалення від профільних саме експертів, а більшість оглядачів назвали сюжет хаотичним, підняті теми нерозкритими, наголошуючи, що фільму критично не вистачає змістовності. Але ж, друзі, це хорор, розуміємо, для чого його знімають, для того, щоб полоскотати нерви і ось додати таких емоцій при кінопоказі. Тож, друзі, якщо хочеться вам хорору, давненько не бачили щось подібне, зверніть увагу на «Морозивника». Точно фільм не лишить вас байдужими, адже дійсно такі величезні обговорення має він у мережі. Сходіть і своє власне ставлення складіть про цей фільм. Можна у кінотеатрі Довженка, наприклад, піти на цей кінопоказ. У зеленій залі демонструють «Морозивник» о 15:30, а у червоній залі о 20:15. Де б ви, друзі, не були, дивіться хороше кіно. Ну і, звичайно, давайте його обговорювати. Пишіть мені на Blitzviber 067-00-2530 з радістю потеревеню з вами про кінематограф. Не рухаємося далі, давайте послухаємо просто зараз Девіда Гуету. І всім бажаємо класного настрою.

0: тебя.
1: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: серце готове. Можете забирати.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: При виборі стоматології завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса: Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019 року, номер 724.00.13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
3: Чайна сукня. Сукня вільного крою з легкої тканини, часто з принтом у дрібні квіти. З'явилася вона у вікторіанську епоху в Англії, а свою назву отримала завдяки тому, що не потребувала наявності корсету. Тому одягти її можна було самостійно, без допомоги служниць, і спуститися у вітальню на чайну церемонію. Зараз чайну сукню не обов'язково одягати до традиційного 5 o'clock tea, адже вона чудово пасує до будь-якої години дня. В новому сезоні зверніть увагу на моделі з легких тканин на кшталт шовку та шифону з рослинним чи абстрактним принтом. Притаманні кольори – світлі та пастельні.
2: Фешеніста!

смотрите, ця композиція називається Slow Motion. І часом так хочеться, знаєте, щоб життя не летіло повз, щоб трішечки призупинилося ось це літо, щоб ми могли його просмакувати. А тож, час від часу, нехай Slow Motion буде і навколо нас, і з вами. А просто зараз я хочу розповісти вам про цікаву подію, яка буде відбуватися у Білій Церкві. І якщо ви знаходитеся тут або поблизу, і вам дійсно цікава ось така історія, як міський простір, а то, друзі, беріть собі на заміточку цікаву подію від молодіжного центру Білої Церкви. Питання стоїть таким чином. А що, якщо міський простір може бути не просто зеленим, а справді зручним для людей? Запрошуємо на тренінг «Міський простір. Сучасний погляд на озеленення». Ну, мені здається, тут хто ніколи не замислювався саме над такими темами, як же відбувається це озеленення, навіщо, за якими принципами, то тут можна навіть приєднатися і для себе щось цікаве, дуже концентровано протягом невеличкого часу та й дізнатися. Буде відбуватися ця дуже цікава подія 14 серпня в п'ятницю. Ну, і за деталями традиційно направляю вас у телеграм-канал МЦ в БЦ, там можна зареєструватися на подію і, звичайно, отримати всі подробиці того, про що йтиметься.

А і на зустрічі каже, що поговоримо про те, як змінюються підходи до міського озеленення і як зробити територію комфортною для людей. От дійсно дуже цікаво на практиці, як це зробити. Ну і ще будуть розглядати приклади міських просторів, також будемо говорити про рослини, кажуть дівчата з МЦ-ВБЦ, а ще функціональність, комфорт і сучасні рішення для озеленення. Тож, друзі, якщо вам від 14 до 35 років, знаєте, що ви можете взяти участь у цьому заході безкоштовно, як і завжди для заходів МЦ-ВБЦ. Ну і розширюйте свій кругозір. Завжди цікаво дізнатися щось новеньке, що, можливо, допоможе вам у вашій кар'єрі, у вашій роботі або, в принципі, у формуванні вашого світогляду. Запросила МЦВБЦ, телеграм-канал. Ну і просто зараз, друзі, 12.55, до обідньої паузи залишається 5 хвилиночок, до нашої програми Food Court також відповідно. І я вас обіймаю, бажаю вам прекрасного продовження дня і цього робочого тижня, класних ваших особистих звершень, задоволенням собою і цим життям, попри всі виклики, які воно нам кидає. Обіймаю вас і лишайтеся на Blitz FM, 14.00 чекайте в студії Оленьку, яка буде наближатися лежати вечір разом із годівним шоу.

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 103. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

та фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто, як додати йому смаку. Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
0: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.

Це фудкорт і наш марафон секретів випічки. Одразу ж про головне. Використовуйте тільки борошно вищого гатунку. Так тісто вийде пишним і повітряним. А якщо замінити частину борошна картопляним крохмалом, то ваші булочки та пироги будуть свіжими і м'якими на

0: Сонечечко, я твоїми канатиками огірки підв'язала.
1: Бабусю, це стрінги!

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива тільки ти.

один секрет ідеального тіста. Якщо розводите муку в воді, молоці та інших рідинах, поступово вливайте рідину в миску з борошном і добре перемішуйте, а не навпаки.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

Ну от, ви вирішили пекти пиріжки, а дріжджів вдома немає? Замініть їх половиною склянки пива чи склянкою сметани, що трохи заграла. Як вам ідея?

І наостанок порада для усіх любителів млинців. У тісто потрібно додати збитий яєчний білок. Так ваші млинці вийдуть в рази ніжніші і пишніші.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
7: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
6: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
7: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
6: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
7: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
9: Радіо Бліц.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Окупанти завдали ударів по Салтівському району Харкова, поцілили у багатоповерхівки. Є загиблі і постраждалі. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Він додав, що внаслідок влучання у житловий будинок зруйновано 7-10 поверхи. Також Одеса зазнала комбінованої атаки ракетами та безпілотниками. У місті виникли пожежі. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. В Одесі та передмісті обстріляно підстанції. Є перебої зі світлом. Перше бойове застосування української балістичної ракети може відбутися вже цієї осені, однак про масове застосування говорити зарано. Про це розповів Володимир Зеленський. Так, відповідаючи на запитання, чи варто вірити заявам компанії Firepoint про те, що українську балістичну ракету можуть застосувати вже восени, Зеленський відповів: вірити треба. Водночас Зеленський наголосив, що очікує результативного першого бойового застосування ракети. Він також додав, що ближче до створення балістичних ракет, ніж компанія Firepoint, в Україні нікого немає. Сполучені Штати Америки дозволять Туреччині передати Україні 70 балістичних ракет, 12 реактивних систем та десятки тисяч касетних боєприпасів. Про це йдеться в документах Державного департаменту Сполучених Штатів, оприлюднених в офіційному протоколі роботи Конгресу. Якщо протягом встановленого 15-денного терміну законодавці не ухвалять спільну резолюцію про заборону, дозвіл на передачу набуде чинності автоматично. Поставки здійснюватимуть через турецькі, болгарські та американські оборонні та логістичні компанії. У Держдепі зазначили, що Туреччина прагне скоротити запаси застарілих озброєння, щоб спрямувати кошти на модернізацію своїх сил. Україна планує використати озброєння для посилення вогневої підтримки та оборонних і наступальних спроможностей у війні проти Росії. Смілянська міська рада отримала сервер, комп'ютерну техніку, джерела безперебійного живлення, ліцензійне програмне забезпечення та комплектуючи загальною вартістю 2 мільйони гривень. Обладнання передали за підтримки уряду Німеччини. Воно стане основою для роботи міської геоінформаційної системи, забезпечить надійне зберігання та обробку даних, а також безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Фахівці міської ради вже пройшли навчання та працюватимуть із новою технікою для ефективнішого управління громадою.
2: Блиц Ньюс.

Ну що ж, друзі, 14.05 на Blitz FM, і ми з таким мега-комфортним настроєм відкриваємо наш ефір, друзі, перший цього нового тижня. З вами ваша Оля, я неймовірно рада знову вітати кожного з вас на нашій хвилі Blitz FM. На календарі сьогодні 10 серпня, літо вже впевнено, хоч і трохи так, друзі, знаєте, щемливо збавляє свої шалені темпи, але за вікном все ж тримається розкішна, затишна і свіжа прохолода, що всі ті крижані літні коктейлі і напої з льодом самі собою, так знаєте, потихеньку відходять на другий план, поступаючись місцем такому теплому чайочку, друзі. Ну а ми робимо звукоприймача голоснішими, ловимо цей естетичний серпневий дзен, ну і починаємо наш великий ефірний рух. Я вже, до речі, підготувала для нашої такої великої родини розкішний маршрут, і вже о 14.30, друзі, тікаємо від буденності прямо туди, де народжуються містичні карпатські міфи і оживає справжня магія. Сьогодні, друзі, вирушимо у віртуальний тур до легендарного серця Гуцульщини – високогірної верховини. Розкажу про мольфарські таємниці, хату-музей, кінострічки, тіні забутих предків, ну і, звичайно, унікальні залізобетонні факти, від яких серце буде битися частіше. Ну а прямо зараз, друзі, не знаю, сонячний такий свіжесенький хіт, який миттєво прожене будь-яку понеділкову млявість, наповнить салон вашого авто позитивом, ну і налаштує на хвилю повного релаксу. Тому ловіть цю, друзі, прохолоду, усміхайтеся, ну і погнали вириватися в цей тиждень разом з Blitz FM. Ірина Білик із піснею «Нас нема» прямо зараз для вас.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Сільська дискотека. Хлопець підходить до дівчини. Танцюєш?
1: Ні.
0: Чудово. Пішли, трактор допоможеш попхати.
2: Blitz Fun.

Ну що ж, мої хороші, 14.31 на нашому годиночку, а це означає, що настав ідеальний час для планування подорожей у місця, де повітря, знаєте, пахне хвоєю, свободою і справжнім дивом. Друзі, прямо зараз вирушаємо у віртуальний тур у саме серце Карпат до неофіційної столиці Гуцульщини, друзі, містичної та величної Верховини. І народ, коли ви під'їжджаєте до цього високогірного селища, яке розкинулося на берегах бурхливого Чорного Черемоша, то серце задихає, а в голові лунає єдина думка, друзі, яку можете перевірити, що яка ж могутня, стародавня і таємнича наша Україна. Раніше це місце взагалі називалося Жаб'є, і видатний Іван Франко писав, що тут найкраще село в світі і більшого дива ви ніде не побачите. Але, друзі, головна фішка Верховини в тому, що тут от містика, карпатські міфи і дійсно історичні факти просто переплилися в таке залізобетонне комбо, що шкірою йдуть просто мурашки, просто переступивши чи переїхавши цей знак Верховина. Тому, друзі, ловіть класні факти, чому ж туди варто поїхати вже найближчими днями саме вам. Ну, по-перше, друзі, Верховина – це головний сакральний центр Карпат. Тут працює унікальний музей гуцульської магії. Екскурсоводи розкажуть вам реальні історії про легендарного мольфара Михайла Нечая, який міг розганяти хмари словами, читати думки і лікувати травами. До речі, ви зможете побачити ще справжні магічні там посохи, ножі, якими заклинають змій, і дзеркала, через які волхви зазирали у майбутнє. До речі, місцеві горяни кажуть, що в тутешніх лісах і досі можна зустріти людей, які знають мову звірів і силу гірських духів. Ну, якщо, друзі, ви любите українське кіно, а його нереально не любити, то це місце для вас взагалі як святиня. Друзі, хата-музей тіней забутих предків. У Верховині збереглася автентична гуцульська хата, де півтора року жив видатний режисер Сергій Параджанов, коли знімав свій шедевр, власне, «Тіні забутих предків». Тут досі стоїть те саме ліжко, на якому спав митець, висять оригінальні костюми акторів Івана Миколайчука та Лариси Кадоченкової, друзі. Ну, а стіни буквально дихають цим магічним реалізмом українського кінематографа. Тому обов'язково зазирніть сюди, і ви відчуєте всі оці, друзі, такі класні колорити на собі. Ну, і, звичайно, неподалік Верховини, на горі Синиці, заховані величні скельні коридори, які пов'язують із постаттю легендарного Олекси Довбуша. За переказами, друзі, саме в цих скелях мольфари заговорили його таємні печери зі скарбами. Кажуть, золото опришків сліпить очі кожному, хто приходить туди з жадобою і відкривається лише тим, хто має чисте серце. Ну і це ще не все, друзі, тому що тут є дуже класний музей музику інструментів Романа Кумлика і Трембіти Радари. Обов'язкова локація для візиту, до речі, тому що тут зібрана шалена колекція стародавніх інструментів, і головний хід, друзі, звісно, це трембіта. Мало хто знає, що саме вона – це не просто музичний інструмент, а найдовший у світі духовний інструмент, який гуцули століттями використовували як мобільний зв'язок і таки погодний радар. Звук трембіти, до речі, розноситься горами на 15 кілометрів, сповіщаючи про небезпеку, свята чи початок випасу отар. До речі, він досі функціонує, друзі. Люди користуються нею для такого зв'язку. Ну і взагалі, друзі, Верховина – це таке ідеальне місце, щоб сховатися від буденності, походити босоніж по росі, почути звуки Черемоша, ну і повністю перезавантажити мізки в тутешніх місцях сили. Тому, друзі, ловіть цей містичний карпатський вайб, відкривайте таємниці нашої історії, ну, а прямо зараз я дарую вам мегасвіжий драйвовий літній трек для ідеального настрою в дорозі. Ну, а рівно о 15-й будемо вриватися у великий марафон місцевих новин, друзі, тому не перемикайтеся, ми завжди тримаємо руку на пульсі.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків від нотаріального вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
0: Food Court.
5: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно.

0: бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: Загальний об'єм води на Землі становить близько 326 мільйонів кубічних кілометрів.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина,

Ну що ж, мої хороші, понеділок триває, але в нас настав час тоді, коли ми активненько тримаємо руку на пульсі життя нашого регіону. І почнемо з Білої Церкви, там просто така новина, від якої шкірою йдуть мурашки гордості за наше місто. Так оприлюднено свіжий, авторитетний, консолідований рейтинг вишів 2026 року. Друзі, наш рідний Білоцерківський національний аграрний університет увійшов до п'ятірки найкращих аграрних вишів всієї країни. То під час формування, друзі, цього престижного рейтингу експерти суворо враховували позиції університету в топ-200 університетів України, наукові показники в базі, а також середні бали НМТ вступників, які обирають контрактне навчання, вкотре довів, що є потужним лідером якісної сучасної освіти. Тому вітаємо викладачів і студентів, це мега крутий результат. І саме якщо ви хотіли вступати саме сюди, тепер це показник якості. Просто навіть не думайте, просто подавайте свою заявочку. У Фастівщині просто надважлива інформаційна така нотатка для батьків, друзі, тому що в місті на базі багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування офіційно розпочала роботу спеціалізована дитяча лікарсько-консультативна комісія. Тому майте на увазі, працює вона, друзі, з 10 до 13, тому, будь ласка, поспішайте проходити комісію до школи. Ну і в Богуславі наполегливе нагадування від Державної лікарні ветеринарної медицини в Обухівському районі. Вже завтра, друзі, 11 серпня, ветеринари Богуславського дільничої лікарні проводитимуть велику безкоштовну вакцинацію котів та собак проти сказу. Спеціалісти працюватимуть на виїзді прямо в місті Богуславі по вулиці Корсунській та на всіх прилеглих до неї вулицях. Бригада чекає на ваші хвостики, друзі, з 8.30 ранку до 12.00. Ну і сміло нагадую, що початок тижня – найкращий час перевірити графіки планових робіт на лініях, тому заряджайте пристрої вчасно і не забувайте ощадливо користуватися електрикою під час пікових годин. Ось такі новини, друзі, на цю 15-ту годинку. Пишаємося нашим аграрним університетом, занотовуємо контакти нашої, друзі, комісії і готуємо хвостиків до щеплень у Богуславі. На зараз смикає вас дуже класний трек від Джері Хейл на Blitz FM, тому підспівуйте і перетворюйте цей понеділок на щось таке незвичайне і мега позитивне.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
3: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
2: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
3: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
2: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Боліт Фан.
1: Кожного з нас є свої таємниці. Я, наприклад, в супермаркеті продукти, які передумав купувати, викладаю на інші полиці.

Ну що ж, мої хороші, наш комфортний і свіжий понеділок впевнено рухається вперед, і поки за вікном тримається розкішна, друзі, погода, має вкрай важливе таке мегатермінове комунальне попередження для всіх жителів міста Богуслав і прилеглих мікрорайонів. Тому якщо ви зараз їдете в авто чи відпочиваєте вдома, налаштуйте приймачі на максимум, тому що попереду великі комунальні випробування. Офіційні служби Богуслава щойно оприлюднили важливу інформацію, друзі, в місті планується масштабне планове відключення води через капітальний ремонт центрального водогону та заміну старих магістральних засувок. Тому води не буде, друзі, сухий такий закон торкнеться практично всього міста, але ви записуйте, маркуйте у своїх календарях точні часові межі обмежень, щоб, знаєте, не стало для вас шоком, що води в кранах немає. Тому повне призупинення водопостачання розпочнеться вже посеред ночі з часу ночі, друзі, з середи 12 серпня. Комунальники планують завершити всі зварювальні і монтажні роботи до 17.00 вечора четверга, друзі, 13 серпня. Тому пам'ятаємо, з 12 на 13 серпня води не буде. Ну а це майже такі, знаєте, певні доби без центрального водопостачання, тому фахівці наголошують, що такі роботи є абсолютно критичними, необхідними, тому що, друзі, заміна засувок дозволить у майбутньому в рази швидше, локально та ефективніше усувати будь-які аварії без відключення всього міста. Тому Бліц ФМ наполегливо закликає кожного богуславчанина прямо сьогодні і завтра подбати про необхідний запас питної і технічної води для себе, своїх діток і пухнастих улюбленців. Не забувайте про них. Зробіть це заздалегідь, щоб в середу зранку спокійно вмитися і приготувати сніданочок. Звичайно, дякуємо всім за розуміння. Тому, друзі, запасаємося водою, тримаємо такий комунальний стрій, а прямо зараз дарую вам мега освіжаючий літній хіт, під який будь-які серпневі хвилини пролетять легше і бадьорі. Ну а рівно о 15.30, друзі, будемо говорити про Смілянське управління житлово-комунального господарства, тому що там будуть масштабні закупівлі на капітальний ремонт пішохідних зон. Тому не пропустіть, попереду найголовніше і дуже-дуже актуальне. Бліц-прем'єра.

0: 11 серпня у вівторок. На Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
1: Погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Ж, мої хороші, 15:45 на наших годиночках, і поки за вікном тримається розкішна, друзі, погода, у мене готова мега гаряча, соковита і резонансна новина зі сфери розвитку міської інфраструктури та розподілу бюджетних коштів нашої черкаської громади. У системі Прозоро офіційно оприлюднили нові тендери, тож налаштовуйте приймачі голосніше, тому що розберемося у всьому без зайвих чуток. Значить, Смілянське управління житлово-комунального господарства, друзі, оголосило масштабні закупівлі на капітальний ремонт пішохідних зон. Загальна очікувана вартість оновлення тротуарів на двох великих вулицях міста становить понад 16 мільйонів гривень. Тому записуйте, які саме дорожні артерії Сміли кардинально зміняться та які обсяги матеріалів там заплановані. Отож, друзі, вулиця Героїв Холодноярців, там бюджет виділили 8,5 мільйонів гривень. На капітальний ремонт тротуарів тут заклали солідну суму, тому що за технічним планом передбачено укласти понад 3600 квадратних метрів новенької плитки та використати 134 тонни свіжого якісного асфальту. Офіційні пропозиції від будівельників-підрядників прийматимуть до Дня Незалежності Суворота 24 серпня. Ну і вулиця Перемоги теж зазнає змін, друзі. Тут бюджет 7800 мільйонів гривень. Другий великий такий об'єкт закупівлі, тому що тут планують оновити 3500 квадратних метрів пішохідної зони і витратити 146 тонн асфальту. Дедлайни для подачі тендерних пропозицій трохи ближчі, до 19 серпня. До речі, цікавий історичний факт, друзі, останні масштабні роботи на вулиці Перемоги проводилися ще у 2017 році. Але тоді оновлювали суворе дорожнє покриття для автомобілів, а от до тротуарів руки дійшли тільки зараз. Тому стежимо за прозорістю проведення цих тендерів у Смілі і чекаємо на гарні рівні доріжки без калюж для пішоходів. Ну а прямо зараз я пропоную додати нашому дню драйву і увімкнути, друзі, мега-крутий літній хіт на нашій домашній хвилі. Lasting.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Лукаєві 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
5: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світу.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Сили протиповітряної оборони знешкодили 174 безпілотники та 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль», якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основний напрямок удару – Одещина. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях. Внаслідок протидії кілька ворожих ракет не досягли цілей. Українська оборонна компанія «Firepoint» планує запустити виробництво ракет-перехоплювачів не раніше середини наступного року. Про це розповів головний конструктор та співвласник компанії Денис Штілерман. Таку заяву він зробив, спростовуючи поширену у ЗМІ інформацію про начебто закрите небо до кінця місяця. Він зазначив, що компанія ніколи не давала таких обіцянок. Іран висунув довгий перелік вимог до Сполучених Штатів Америки для відкриття Ормузької протоки. Їх озвучив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану. Він заявив, що Сполучені Штати Америки повинні скасувати морську блокаду та санкції, вивести свої війська з регіону навколо Ірану, виплатити репарації, розморозити іранські активи, а також припинити атаки на союзників Тегерана та погрози на адресу країни. Заява пролунала на тлі переговорів Ірану та Оману щодо майбутнього управління Ормузькою протокою. Смілянська міська рада отримала сервер, комп'ютерну техніку, джерела безперебійного живлення, ліцензійне програмне забезпечення та комплектуючи загальною вартістю 2 мільйони гривень. Обладнання передали за підтримки уряду Німеччини. Воно стане основою для роботи міської геоінформаційної системи, забезпечить надійне зберігання та обробку даних, а також безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Фахівці міської ради вже пройшли навчання та працюватимуть із новою технікою для ефективнішого управління громадою.
2: Блиц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, 16:08 на нашому годиночку, і це час говорити про фільми, про наші українські друзі. І так я хочу вам розповісти про класну трейлер нової української комедії «Родичі». Хочу й обговорити сам фільм, друзі, ну і класний акторський склад. Великий всеукраїнський реліз на великих екранах кінотеатрів запланований на 17 вересня, друзі, і називається він «Родичі». Але знаєте, кажуть, що родичів не обирають, але якби був такий каталог, то українські родини точно очолили б топ найколоритніших. Сюжет, до речі, тут настільки життєвий і близький, що ви, друзі, впізнаєте свій власний сімейний чат у Телеграмі чи Вайбері на великі свята. Бо коли на кону з'являється нерухомість у селі під Києвом, то усі родинні зв'язки миттєво проходять краш-тест. Ну а тепер тримайте всі заплутані сюжетні лінії, інтриги та типи родичів, які знайдуться в епічній битві. Ну, головна героїня Марія – сучасна, прагматична міська дівчина, яка раптово згадує про коріння, друзі. І вперше за кілька років приїжджає на ювілей до своєї бабусі. Чисте, таке знаєте, дочірнє кохання. Адже саме Марія старенька збирається офіційно переписати свою хату. Проте на горизонті з'являється її рідний дядько Григорій. Це той самий класичний тип родича, друзі, який знає, як краще, має залізний план на чуже майно і має принциповий намір за будь-яку ціну віджати будинок у племінниці. Тому битва за спадщину перетворюється на справжню гру престолів із сільським колоритом. До речі, друзі, класні тут жарти використані, тому що творці фільму філігранно зібрали на екрані всі улюблені типи наших родичів. Тут вам і двоюрідні сестри, які, ну знаєте, просто приїхали допомогти по господарству, а самі вже мріють кроками кімнати ходити там і робити євроремонт. Тітоньки, які замість привітання традиційно запитують, ну коли вже те весілля і дітки. Ну і родинні інтриги, звичайно, підслуховування під дверима, фальшиві посмішки за святковим столом. Ну і щира українська залізна впертість, друзі. Ну у цьому фільмі буде абсолютно все. Ну а хто переможе, друзі, в цій комедійній грі на виживання, де головний приз – хата під Києвом, дізнайтеся вже тоді, коли переглянете сам фільм. До речі, команда на знімальному майданчику зібралася просто феноменальна. Головні ролі виконали улюбленець мільйонів Назар Задніпровський, харизматична Ірина Мак, зіркові Віра Кобзар та Антоніна Хижняк, а також Анастасія Іванюк, Галина Корнєєва, Любомир Валівоц та Олександр Ярема. Тому з такої компанії вибуховий гумор і 100% касові збори гарантовані. Тому, друзі, занотовуйтесь 17 вересня у свої календарі, беріть із собою, наприклад, всю свою велику родину, ну, навіть тих, знаєте, з ким ділите межу. Ну, а прямо зараз я пропоную вімкнути мегазапальний драйвовий класний трек, під який будь-яка дорога додому чи час в офісі пролетить у суцільному позитиві.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГН-номер 5386.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Радіо Блиц.

0: Погода.
1: Одинадцятого серпня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
0: Блиц погода.

0: Ну що ж, мої хороші, відкриваємо найсмачнішу рубрику «Код активу». Ну і це означає, що, друзі, на великих таких, знаєте, наших прилавках уже з'являються кавуни, і вже багато хто з вас їх дійсно спробував. Ну а зараз дізнаємося, чому він є суперфудом, що про нього кажуть наші вчені, ну і як обрати ідеальний плід з першого удару. Ну і почнемо з нашої традиційної дивовижної лінгвістики, тому що, друзі, з кавуном в нашій мові пов'язаний справжній історичний парадокс. Якщо у нас це звичайний кавун, то варто вам поїхати до Галичини, Волинь чи Західне Поділля, і там цей смугастий велетень здавна гордо іменується Діня або Диня. А от звично для нас жовту диню, до речі, там називають Обсіч або Пляцка. Бо більше, друзі, у багатьох слов'янських мовах слово кавун досі означає саме диню. А от дикі або дрібні круглі кавунчики на півдні місцеві жителі часто ніжно величають кавунець або баштанка. Ну, якщо ви завітаєте на затишні, друзі, Закарпаття, там у верховинських селах ви почуєте колоритну назву гарбуз або так більш прийнятний водяний гарбуз. Ну, друзі, така мовна магія відбувається у нас в Україні. Але, друзі, зараз переходимо до науки, тому що кавун – це не просто солодка вода. Наприклад, наші дослідники наголошують, що кавун на 92% складається з кришталево чистої структурованої води, яка омега-багата на калії, магній і унікальну амінокислоту L-цитрулін. Тому у серпні, коли організм, друзі, адаптується до зміни температури, цей комплекс діє як природний фільтр. Тобто він м'яко розширює судини, покращує кровообіг, насичує м'язи киснем після важкого робочого дня, ну і моментально змиває набряки ніг. Кому актуально, будь ласка, кавун вам в поміч, так би мовити. До речі, друзі, це ще й еліксир молодості, виявляється. Українські вчені підтвердили, що кавун є абсолютним лідером за вмістом лікопіну. А це такий найпотужніший антиоксидант, якого навіть більше, ніж у свіжих томатах. Тобто він захищає наші клітини шкіри, друзі, від старіння, вирівнює тон обличчя, стимулює вироблення власного колагену, ну і дарує шкірі розкішне оксамитове сяйво. Тому, красунечки, беріть на озброєння. І ну і маємо ще класний такий факт, що високий вміст природних органічних кислот делікатної клітковини в кавуні працює як природний м'який детокс, друзі. Він моментально запускає літній обмін речовин, очищує нирки від токсинів та шлаків, ну і допомагає утримувати бездоганну фігуру без жодної важкості в шлунку. Тому запам'ятовуйте ці класні факти про такий кавун, друзі, але шукайте лише класний цукровий кавун без нітратів. Ну і як це робити? Все дуже просто. Перше, це паспорт такої засмаги, це велика жовта плямка, друзі. Подивіться на бік кавуна, там обов'язково вона має бути, така кремова або навіть помаранчева плямка. Це місце, яким кавун лежав на землі, ну і грівся собі під сонечком на баштані. Якщо ж пляма біла така або зеленувата, то плід зірвали недозрілим, солодким він точно не буде. До речі, якщо вдарити його долонькою, звук теж має бути таким, знаєте, чітким, дзвінким і гулким, наче ви б'єте по натягнутому барабану. Якщо ж звук такий глуховатий, то кавун або перестих і всередині вже перетворився на вату, або навпаки занадто зелений. Також при стисканні зрілий кавун має злегка похрускувати. Ну і оцініть гудзичок і хвостик, друзі, тому що він має бути помірно сухим і жовтуватим. Якщо він зелений, то знаєте, кавун зрізали занадто рано. І зверніть увагу на місце навколо хвостика, так званий гудзик, про який вже говорила. Він повинен бути злегка таким вігнутим всередину, ну і повністю сухим. Ну і ще до добової норми, друзі, то з'їдати приблизно треба до десь 300-500 грамів на день, і тоді точно буде все класно, він буде приносити вам лише користь. Але, друзі, пам'ятайте, що це все бажано окремо від основних прийомів їжі, щоб ваш метаболізм працював як швейцарський годинник. Ну, на цьому обирайте правильні літні вітаміни, смакуйте соковиті діні та кавуни для здоров'я, друзі. Підживлюйте свій організм прохолодою, ну і живіть на повну силу. На наш ефірний час впевнено котиться, друзі, далі. Прямо зараз ловіть мега-запальний літній трек для найкращого настрою. Ну а о 18:00 ми відкриємо вже наш традиційний святковий марафон на Blitz FM. Не пропустіть!
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт. Робочий день позаду, час видихнути.
2: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
1: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
2: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
1: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
2: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц FM. На Бліц FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
0: Бліц гороскоп.
5: Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чи правда є кризи 3, 7 і так далі років подружнього життя? Як розпізнати та пережити?
2: Знаєте, якщо у вас стається криза в подружньому житті, ви точно це розпізнаєте навіть без психолога. І кризи інколи співпадають з цим графіком 3-7 років, а інколи накладаються на якісь особисті кризи кожного із учасників подружжя. Щоб пережити кризу, доведеться розмовляти, доведеться бути чесними, а доведеться розказувати один одному про те, як ви себе почуваєте, чого ви зараз хочете, як вас зараз можна підтримати. Можливо, доведеться звертатися до психолога. Можливо, доведеться дуже багато годин провести вечорами на кухні, щось для себе вирішуючи, проясняючи, розбираючись. Кризу неможливо пересидіти мовчки. Криза – це завжди якийсь маркер потреби у змінах, і для того, щоб відбувалися зміни, доведеться щось змінювати.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

17.04, мої хороші, понеділок впевнено рухається до свого завершення. Ну і, звичайно, друзі, це передвісник того, що нарешті ми видихнемо вже цього першого робочого дня, друзі, і виберемося кудись походити, розвіятися, ну і найголовніше перезавантажитися. Ну а в нас прямо зараз варто перемикати мізки на дещо інше, на режим вечірнього відпочинку. І в мене є класні аргументи, чому цей вечір 10 серпня просто зобов'язаний стати святковим. Наприклад, друзі, сьогодні маємо Всесвітній день Лева. Друзі, просто головна, неймовірно красива і важлива екологічна подія сьогоднішнього дня. Це свято заснували для того, щоб привернути увагу світу до збереження цих величних, сильних і таких граційних хижаків, чия популяція в дикій природі, на жаль, друзі, стрімко скорочується. Тому ідеальний план на сьогоднішній вечір – виявити екологічну свідомість і подивитися разом із родиною чи дітлахами легендарного короля Лева або красиву документалку про дику природу Африку. Беріть на заміточку, якщо не знали, чим зайнятися саме цього вечора. Ну ще сьогодні маємо, друзі, Міжнародний день біографів. Дуже таке, знаєте, інтелектуальне свято року. Воно присвячене людям, які майстерно зазирають у глибину чужих життів, зберігаючи для історії кожну деталь, емоцію, ну і факти про видатних постатей людства. Тому чудовий привід для вечірнього релаксу – відкрити, друзі, хорошу книгу, біографію або автобіографію видатної людини і на кілька годин повністю зануритися в читання з чашечкою теплого чаю. Ну і, друзі, маємо ще й день вдячності дорожнім будівельникам. Просто, друзі, важлива дата, яка закликає нас щиро подякувати тим людям, які під спекотним сонцем і дощами капітально ремонтують наші траси, мости, укладають плитку на тротуарах, наприклад, як у нас ось на героїв Холодноярців чи Перемоги у Смілі. Бажаємо їм залізобетонного здоров'я, ну і, звичайно, рівних доріг без всяких пригод. Ось така, друзі, маємо королівська, книжкова, вдячна і по-справжньому затишне комбо. Вітайте всіх причетних, шануйте левів, читайте біографію, ну і повністю вмикайте режим легкого вечірнього релаксу. Ну а прямо зараз дарую вам класний трек «Ало, це хто?» на Blitz FM. Можете підспівувати, ну і готуватися трішки вже до завершення свого робочого понеділка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: От раніше було, сподобалась дама, пригласив її на бал, вбив її чоловіка на дуелі і порядок. А зараз став лайки, скидай музичку.
1: Бліц фан.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Ну що ж, друзі, 17.30 в нашому годиночку, а це означає, що перший традиційно найважчий, найпідступніший рубіж нового тижня ми з вами успішно і красиво подолали. Наше гудінінг-шоу фінішує. Не знаєте, під час такої класної серпневої погодки, коли літо потихеньку збавляє вже свої шалені темпи, найкраще, що ми можемо зробити для себе ввечері, це просто, друзі, сповільнитися і повернути от собі право на внутрішню якусь свободу. Але поки ви прямо зараз закриєте кабінети, вимкнете робочі ноутбуки чи залишите пости, сховайте телефони в сумку, забудьте про ці нескінченні робочі чати, дедлайни, звіти і всю-всю роботу, просто прийдіть додому, заваріть там собі духмяного чаю чи чогось того, що хочеться, обійміть тих, хто поруч, і просто проведіть цей час очі в очі без гаджетів. Тому що нам усім зараз потрібно дивитися там на речі реальністю, вчитися вчасно ставити власні внутрішні батарейки на повну перезарядку. Але, друзі, проте занурюючись в таку вечірній релакс чи заступаючи на пости, давайте тримати очі відкритими і пам'ятати, що все ж кожен наш спокійний тиловий ковток повітря, можливість пити чай, вечеряти з родиною і засинати у своїх ліжках під рідним дахом – це результат надлюдської стійкості, крові, поту та відваги наших Збройних сил України. Тому, друзі, перетворюйте кожну вільну гривню на паливо, дрони, тактичну медицину для фронту, тому що такі щоденні донати – це залізобетонна інвестиція в наш завтрашній ранок під українським прапором. Тому що потужна армія тримається, друзі, винятково на монолітному тилу, яким ми з вами і є. Ну і на такій, друзі, ноті я буду прощатися. З вами була ваша Оля. Проведіть цей вечір у максимальному затишку, зігрівайтеся теплом близьких людей і бережіть себе. Ми почуємося вже завтра, у вівторок, на нашій хвилі Blitz FM. Вірте в Збройні Сили України, активно допомагайте фронту. Ну і тримайте, звісно, стрій. Блиц-прем'єра.

0: тебя.
1: 11 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Блюц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні у мене для вас легка сімейна комедія «Вартові Різдва» режисера Олександра Кирієнка. У спробі дізнатися, хто відповідає за зимові свята в Україні, троє легендарних чарівників – Святий Миколай, Іван Бліндар, Санта-Клаус, Михайло Кукуюк і давній дух зими Станіслав Боклан – вступають у суперечку, змагаючись між собою, виконуючи бажання дівчинки на ім'я Віра. Та виявляється, що її єдине бажання, щоб Різдва більше не було. Після цього свято зникає не лише з міста, а й зі спогадів людей. Усе навколо занурюється в смуток, а колишні чарівники стають звичайними смертними. Вони змушені об'єднатися, аби відвернути катастрофу, викликану зникненням Різдва, і повернути дівчинці віру в дива та надію на добро. Глядачі відзначають теплу історію рейтингом у 5,9 балів. Шукаєте сімейну комедію? «Вартові Різдва» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
5: Кіно на дивані.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс. Ньюс.
3: Окупанти завдали ударів по Салтівському району Харкова, поцілили у багатоповерхівки. Є загиблі і постраждалі. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Він додав, що внаслідок влучання у житловий будинок зруйновано 7-10 поверхи. Також Одеса зазнала комбінованої атаки ракетами та безпілотниками. У місті виникли пожежі. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. В Одесі та передмісті обстріляно підстанції. Є перебої зі світлом. Перше бойове застосування української балістичної ракети може відбутися вже цієї осені, однак про масове застосування говорити зарано. Про це розповів Володимир Зеленський. Так, відповідаючи на запитання, чи варто вірити заявам компанії Firepoint про те, що українську балістичну ракету можуть застосувати вже восени, Зеленський відповів: вірити треба. Водночас Зеленський наголосив, що очікує результативного першого бойового застосування ракети. Він також додав, що ближче до створення балістичних ракет, ніж компанія Firepoint, в Україні нікого немає. Сполучені Штати Америки дозволять Туреччині передати Україні 70 балістичних ракет, 12 реактивних систем та десятки тисяч касетних боєприпасів. Про це йдеться в документах Державного департаменту Сполучених Штатів, оприлюднених в офіційному протоколі роботи Конгресу. Якщо протягом встановленого 15-денного терміну законодавці не ухвалять спільну резолюцію про заборону, дозвіл на передачу набуде чинності автоматично. Поставки здійснюватимуть через турецькі, болгарські та американські оборонні та логістичні компанії. У Держдепі зазначили, що Туреччина прагне скоротити запаси застарілих озброєння, щоб спрямувати кошти на модернізацію своїх сил. Україна планує використати озброєння для посилення вогневої підтримки та оборонних і наступальних спроможностей у війні проти Росії. Смілянська міська рада отримала сервер, комп'ютерну техніку, джерела безперебійного живлення, ліцензійне програмне забезпечення та комплектуючи загальною вартістю 2 мільйони гривень. Обладнання передали за підтримки уряду Німеччини. Воно стане основою для роботи міської геоінформаційної системи, забезпечить надійне зберігання та обробку даних, а також безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Фахівці міської ради вже пройшли навчання та працюватимуть із новою технікою для ефективнішого управління громадою.
2: Blitz News.
4: If you ask a stupid question,

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
7: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Блицфан.
1: Онучечко, я твоїми канатиками огірки підв'язала.
2: Бабусю, це стрінги.

українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: года.
1: 11 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Радіо Бліц.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Чайна сукня. Сукня вільного крою з легкої тканини, часто з принтом у дрібні квіти. З'явилася вона у вікторіанську епоху в Англії, а свою назву отримала завдяки тому, що не потребувала наявності корсету. Тому одягти її можна було самостійно, без допомоги служниць, і спуститися у вітальню на чайну церемонію. Зараз чайну сукню не обов'язково одягати до традиційного 5 o'clock tea, адже вона чудово пасує до будь-якої години дня. В новому сезоні зверніть увагу на моделі з легких тканин на кшталт шовку та шифону з рослинним чи абстрактним принтом. Притаманні кольори – світлі та пастельні.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відсотків на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаси.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. Навіть сонце стало світити яскравіше відтоді, як ми зустрілися з вами у моїй улюбленій програмі для любителів красивої мови. Вітанечка, любі мої! Сьогодні нова порція красивих українських слів та їх тлумачень. І почнемо з навперейми. Це намагання перегнати один одного в бігу, плаванні тощо, перпендикулярно перетинаючи лінію руху когось чи чогось. Сподіваємося, що у своїх перегонах ви завжди виграєте.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ. Зараз дуже коротке та влучне слово «доп'ясти». Це гарний замінник словосполучення «дістати щось». Бажаю доп'ясти омріяного та йти по життю посміхаючись.

0: Сільська дискотека. Хлопець підходить до дівчини. Танцюєш?
1: Ні.
0: Чудово. Пішли, трактор допоможеш попхати.

0: 11 серпня у вівторок. На Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
1: Погода.

0: що?
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. А як вам слово «ні в року»? Використовуйте його замість «нічого собі» звучить значно краще. Егеш?

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? То діловий бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. У цю пору час вже поговорити і про смачненьке. Ласувати. Це слово означає їсти що-небудь смачне. Не відмовляйте собі у насолоді бути справжніми ласунами. А це усі красиві слова на сьогодні. Зустрінемось зовсім скоро на Бліц FM.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: Іже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт. Робочий день позаду. Час видихнути.
4: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
3: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
4: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
3: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
4: Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Сили протиповітряної оборони знешкодили 184 безпілотники та 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль», якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основний напрямок удару – Одещина. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. А зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях. Внаслідок протидії кілька ворожих ракет не досягли цілей. Українська оборонна компанія «Firepoint» планує запустити виробництво ракет-перехоплювачів не раніше середини наступного року. Про це розповів головний конструктор та співвласник компанії Денис Штілерман. Таку заяву він зробив, спростовуючи поширену у ЗМІ інформацію про начебто закрите небо до кінця місяця. Він зазначив, що компанія ніколи не давала таких обіцянок. Іран висунув довгий перелік вимог до Сполучених Штатів Америки для відкриття Ормурської протоки. Їх озвучив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану. Він заявив, що Сполучені Штати Америки повинні скасувати морську блокаду та санкції, вивести свої війська з регіону навколо Ірану, виплатити репарації, розморозити іранські активи, а також припинити атаки на союзників Тегерана та погрози на адресу країни. Заява пролунала на тлі переговорів Ірану та Оману щодо майбутнього управління Ормурською протокою. Смілянська міська рада отримала сервер, комп'ютерну техніку, джерела безперебійного живлення, ліцензійне програмне забезпечення та комплектуючи загальною вартістю 2 мільйони гривень. Обладнання передали за підтримки уряду Німеччини. Воно стане основою для роботи міської геоінформаційної системи, забезпечить надійне зберігання та обробку даних, а також безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Фахівці міської ради вже пройшли навчання та працюватимуть із новою технікою для ефективнішого управління громадою.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тонуть.
1: Бліцфан.
2: Самотність – це коли нема кого обійняти. Хіба що кота. Та й той падлюка виривається.
1: Блі.

0: 11 серпня у вівторок. На Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
1: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про зародження початкової освіти в Білій Церкві. Свобода – це не лише скасування кріпацтва. Свобода – це ще й вміння читати і писати, і розуміти світ навколо себе. Саме з цього починається нова Біла Церква. 19 лютого 1911 року в Білій Церкві відзначали 50-річчя скасування кріпацтва. Святкування відбулося перед Олександрійською церковно-парафіяльною школою. Місце обрали не випадково. Цю школу утримувала сама селянська громада. Тут збиралися сходи, вирішували спільні справи і вчилися діти. У цьому був глибокий символізм. Адже звільнення селян і поширення масової початкової освіти в Київській губернії почалися майже одночасно. Найпрестижнішими навчальними закладами міста у другій половині 19-го на початку 20-го століття залишалися чоловіча і жіноча гімназії. Там навчалося близько 700 учнів. Серед них було чимало селянських дітей, але завершували навчання одиниці. Освіта коштувала дорого. На початку 20-го століття в Білій Церкві налічувалося близько 6 тисяч дітей шкільного віку. І саме для них найдоступнішою стала початкова освіта. Із 1860-х у місті діяли три церковно-парафіяльні школи – на Заріччі, на Ротку та Олександрійському передмісті. Наприкінці 19-го століття громади збудували для них нові приміщення. Тут навчалися переважно українські діти. Єврейська громада частіше користувалася приватним навчанням у Меламеді. Відкриття міністерського двокласного училища у 1898 році призвело до міжетнічного конфлікту. Селянські товариства заперечували навчання там єврейських дітей. В результаті було створено окреме казенне єврейське училище. Так, крок за кроком у Білій Церкві формувалася складна і багатошарова система початкової освіти. Освіти, яка не лише вчила читати, а й відкривала шлях від залежності до усвідомлення, від кріпацтва до свободи.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 дзвінків від нотаріуса вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ 05386.
6: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
7: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкаси.

0: 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Blitz FM.
1: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

казка у казці або історія про те, як баранчик Ву у письменника грав. Ву, синочку, а що ти там пишеш? Баранчик вже цілу годину сидів тихенько за столом і щось зосереджено записував свій блокнотик. Я граю. Так тихо? У що ти граєш? Мамі овечці стало ще цікавіше. У письменника я пишу книгу. О, як цікаво! А про що книга? Почитаєш мені? Звичайно, але не зараз. Сьогодні перед сном не ти мені читатимеш, а я. Звісно, баранчик Ву ще не вмів ні писати, ні читати. Але він був ще маленький. Але у блокнотику він таки щось записував. Ті значки були схожі на букви, точніше на якісь древні ієрогліфи. Настав вечір і час лягати спати. Баранчик Ву про свою обіцянку не забув. Він вклав матусю у ліжечко, криш її теплою ковдрою. Сам сів поряд на стілець, увімкнув торшер та відкрив свій блокнотик. Мама овечка була в очікуванні. А баранчик із таким серйозним виглядом, неначе по-справжньому, почав читати. Жив собі маленький їжачок. Одного весняного дня він пішов до лісу, що знав як свої 5 пальців. Прогулюючись і оминувши рідні дерева та пагорби, їжачок помітив незнайому стежку. Її точно вчора тут ще не було, подумав малюк. Цікавість та жага до пригод повели його ноги прямісінько тою стежкою. День тоді стояв теплий, але чим далі він йшов стежиною, тим холодніше ставало. Врешті він вийшов на галявину, яка була осипана снігом. Там було дуже холодно, а з рота йшла сильна пара. На, ось, надягни, за спиною почувся чужий, але приємний голос. То була гарно вбрана дівчина, її шати були сліпучо-білосніжними, а тканина була оздоблена крижаним мережем. Вона простягла їжачкові шубку, яку він радо надягнув, бо з кожною секундою ставало все холодніше. «Хто ви?» – врешті їжачок наважився запитати. «Я – Зима, а це моя домівка. Приємно познайомитись. Я люблю, коли ви приходите в наш ліс. Правда? Приємно чути!» «Бо більшість мене проганяють і зневажають. Мені дуже шкода, що до вас так ставляться. Вони нічого не розуміють. Якби без Зими ми дізналися про сніг і про те, як він виблискує на сонці. Я дуже люблю, як скрипить сніжок під ногами. А ще я люблю бути першопрохідцем і лишати сліди там, де ніхто не ходив. Або взагалі полежати там, зробивши янгола. Мені подобаються візерунки, які дядечко Мороз залишає на вікнах. А ще я люблю, коли дядечко Мороз щипає мої щічки та носик. А потім, коли повертаюся додому, вони починають палати. Сніжки, сніговик, санчата, все усе даруєте нам ви, Зима. Дякую за добрі слова. Ти, мабуть, вже замерз. Ходи далі стежкою, там зустрінеш мою сестру Весну. І Речок подякував за знайомство і попрямував далі. Почало потроху теплішати. Сніг поступово танув, а з-під нього пробивалися проліски. І Речок ішов далі, поки не опинився на великій галявині. Вона була білосніжна, але не від снігу. Це були маленькі білі квіточки дерев, яблуні, груші, вишні та абрикоси. Стояв п'янкий запах. Доброго дня, гості! Добрий день, паночко Весна! Я прийшов від вашої сестрички Зими. Тут у вас дуже гарно. Знаєте, я дуже люблю, коли ви приходите в наш ліс. Люблю, коли починає танути сніг і з'являються тисячі маленьких струмочків. Перша зелена травиця, перші теплі сонячні промені, перший приємний вже не крижаний вітерець. А ще ви приводите із собою блискавки, які лякають і заворожують одночасно. А ще мені подобаються ось такі білі запашні краєвиди. Дякую тобі, друже, за такі добрі слова. Я би хотіла тебе пригостити чимось смачненьким, але за це відповідає моя сестра Літо. Ходи далі стежкою, і ти її зустрінеш. Їжачок подякував за знайомство і попрямував далі. З приємної теплоти поступово ставало все жаркіше. Малюк опинився на новій галявині. Там була висока пухнаста трава, у якій росли різнокольорові квіти, маки, волошки, ромашки. Їжачок побачив дівчину, у волосся якої були вплетені півоні. Доброго дня тобі! Добрий день, Літочко! Їжачку, я хочу тебе пригостити ягодами. Дівчина простягнула великий кошик, наповнений полуницею, черешнею, черницею, смородиною, малиною, агросом, лохиною і навіть суницею. Дякую, все це так гарно виглядає та пахне. А ще воно чудове на смак!
Їжачок швиденько прийняв куштувати ягоди. Здавалося, нічого смачнішого він ніколи не куштував. «Дякую вам, літо, що приходите до нас в ліс. Я люблю цей час за всяку смакоту. Можна досхочу купатися у річці, дивитися на всіяне зорями небо та загадувати бажання, коли якась зірочка вирішить полетіти. Люблю рано прокидатися і сонечко. Люблю гуляти під теплими літніми зливами, а також отой незрівняний запах після дощу. Дякую тобі за добрі слова. А якщо я піду далі стежкою, то я зустріну осінь? Так, зустрінеш нашу золоту сестричку». Їжачок подякував за знайомство, попрямував далі. Під ногами почувся шурхіт листочків, не зелених, а різнобарвних, жовтих, червоних, помаранчевих та багряних. «Доброго дня, їжачку!» «Доброго дня, осінь!» «Прошу, пригощайся!» Дівчина простягнула гарбузовий пиріг, сладкий аромат якого, здавалося, заповнив увесь ліс. «Мій улюблений!» – прошепотів малюк. «Дякую вам, осени, що приходите до нас у ліс. Ви дуже гарна і пишна. Я люблю, коли туман огортає усе так, що навіть не видно витягнутої руки. Люблю ваше красиве листя і його запах. А ще багатий врожай, що ви нам його даруєте. Дякую тобі за добрі слова. Якщо підеш далі стежкою, вийдеш прямісінько до своєї хатинки». Їжачок подякував знайомству і попрямував додому. Він був вражений такому захопливому знайомству. 4 такі різні, але усі такі чудові пори року. Їжачок ішов і думав, як можна якусь із тих дівчат не любити. Кожна з них особлива і стільки усього дарує. «Синочку, кращої казки я у житті не чула. Дякую, мамусю, це ти навчила мене помічати красу в усьому. Природа чудова у своєму розмаїтті. Добраніч!» Баранчик Ву поцілував матусі, поправив її ковдру, як це щовечора робить вона. «Я люблю тебе!»

завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

0: була програма «Бліцкіц». Всім лайки, лайки, лайки!
1: Потужна хвиля.

0: Даний, я тобі не казала, що ти в мене найкращий?
1: Ні.
0: Блін, а кому ж я вчора це говорила?

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські військові скинули на Суми 5 керованих авіабомб. Очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про 5 травмованих та масштабні пошкодження. А влучання відбулися на 3 локаціях у Зарічному та Ковпаківському районах Сум. Пошкоджено приватні оселі, багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури, зазначив Григоров. Росіяни з квітня місяця перестали випускати аеробалістичні ракети «Кинджал» для того, щоб збільшити виробництво інших, точніших видів ракет. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Вадим Скібіцький. Так, говорячи про збільшення випуску росіянами своїх балістичних ракет, він розповів, що зараз у росіян спрощена система технічного контролю під час виробництва ракет, і їм загрожують реальні наслідки за невиконання планів. Як відомо, ворог запускає ракети «Кинджал» з літаків «Міг-31», через зліт яких по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Але вже кілька місяців у зведеннях повітряних сил немає згадок про пуски росіянами цих ракет. Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій ухвалила рішення щодо проведення ексгумаційних досліджень у кількох регіонах України. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті. Трагічні події на Волині Польща трактує як геноцид та називає волинською різаниною. Україна ж говорить про трагедію, закликаючи до взаємних вибачень та міжнаціонального прощення та примирення. Міністр оборони Великої Британії Вест Рітінг мобілізує союзників.

0: літаків для допомоги Україні з протиповітряною обороною напередодні зими. За словами Веса Стрітінга, його мета разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, з яким вони головують у контактній групі з питань оборони України, перетворити доброволю близько 50 країн на конкретну допомогу та конвертувати зобов'язання в спроможності. В Умані створюють мурал із портретом Євгена Коновальця, видатної постаті української історії, ім'я якої назавжди вписане в боротьбу за незалежність України. Цю ініціативу започаткував ветеранський корпус. Над муралом працює художниця Варвара Ковальчук. Завершити роботу планують приблизно за 8 днів. Важливо, щоб Умань не лише розвивалася і берегла свою історичну пам'ять, щоб молодь знала наших героїв, а важливі сторінки української історії були поруч у нашому щоденному просторі. Нехай цей мурал стане ще одним нагадуванням. Ми пам'ятаємо, ми шануємо. Продовжуємо, зазначила уманський міський голова Ірина Плетньова.
1: Blitz News. News.
2: «30 хвилин денсу» на Blitz FM.

0: 11 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
1: Погода.

стадії бідності. Немає грошей, зовсім немає грошей, доведеться міняти долари.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближи.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Сьогоднішній випуск цілком присвячує надзвичайній красуні, справжній іконі сучасної музики Бйонсе. Бйонсе Жизель Ноулс Картер – популярна американська співачка, танцівниця і актриса, яка виступає в жанрі R&B. Альбоми виконавиці ставили рекорди за кількістю Греммі і за часом, проведеним в топі різних чартів. Музичні критики відносять зірку до людей, які сильно вплинули на музичний стиль і зробили значний внесок в сферу популярної музики. Далеко не тікайте, після невеликої музичної перерви розповім все найцікавіше про яскраву R&B леді.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Проводимо цю годину у компанії Бейонсе. Приєднуйтеся. Зірка з'явилася на світ 4 вересня 1981 року в найбільшому місті американського штату Техас – Г'юстоні. Її батьки теж зі світу музики. Батько працював звукорежисером, а мама шила сценічні костюми. Згодом саме мама відшила і перші блискучі вбрання для майбутньої зірки Бейонсе. Також у зірки є молодша сестра Соланж, яка теж стала зірковою співачкою. Продовжу свою оповідь вже після пари хороших пісень у ефірі Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Blitz Fun. Сільський магазин горів, але ніхто не поспішав його гасити. Всі чекали, коли згорить той самий зошит.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Сьогодні з нами Бейонсе. А чи знали ви, друзі, що вона на сцені із самого маличку? Маленька зірочка займалася вокалом, танцями, і перший успіх прийшов до неї у 7 років, коли дівчинка стала номінанткою на премію для обдарованих дітей The Sammy, а потім виграла місцевий вокальний конкурс. Після того Бейонсе стала справжньою завсідницею конкурсів талантів і виграла близько 30 з них. І ще цілих 2 роки співачка була солісткою церковного хору. Тож, за майбутнім карколомним успіхом стоїть величезна робота з дитинства. Ще кілька секретів успіху від Бейонсе за кілька хвилин, поки насолоджуємося справжніми хітами від Blitz FM.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та Бейонс, друзі. Ви могли подумати, що в кар'єрі зірки не було падінь, тільки злети. Проте у цій історії був і зворотний бік. Будучи ще школяркою, Бейонс почала танцювати в дівочій реп-групі Girls Time. Основною метою створення колективу була участь в знаменитому американському телевізійному шоу талантів Star Search. Однак група на конкурсі провалилася. Але і це не змусило юних музикантів здатися. Гурт очолив Меттью Ноулс і дав йому нову назву – Destiny's Child. От тоді і розпочався справжній зірковий час Бейонсе, який триває і досі. Час послухати хорошої музики продовжу за кілька хвилин.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Нагадаю, сьогодні головна героїня артхаусу – Бейонсе. Її справжня кар'єра як самостійної співачки почалася у 2003 році, коли виконавиця випустила дебютний альбом «Dangerously in Love». Він став 4 рази платиновим і зміг очолити найпопулярніший американський хіт-парад Billboard. Цей запис приніс Бейонсе відразу 5 премій Греммі. Ось така вона – дружина Джей-Зі, зіркова мама та ікона стилю Бейонсе. Зізнавайтеся, любите її творчість? Я просто обожнюю.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У повітряних силах Збройних сил України просять медіа не нагнітати песимістичні настрої серед українців заголовками про незбиті ракети. Про це заявив речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат. А за словами Ігната, подача інформації є дуже важливою для нас, внутрішньої аудиторії, для сприйняття людей в Україні. Але не треба підігравати росіянам у цьому. Хотілося б, щоб адміністратори і журналісти зробили для себе подібні висновки, закликав речник повітряних сил. Ігнат визнав, що є проблеми із забезпеченням засобів для збиття російської балістики, але запевнив, що проводиться величезна робота, щоб вирішити цю проблему. Українські військові вразили дві російські пускові установки ЗРК С-400 і антенну керування безпілотниками «Оріон» на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомило Головне управління розвідки. Для удару по високовартісних цілях окупантів розвідники використали багатоцільові морські платформи «Магура». Орієнтовні втрати російської окупаційної армії внаслідок операції можуть сягати десятків мільйонів доларів, йдеться у повідомленні. Уряд шукає додаткові джерела для фінансування сил оборони. Прем'єр-міністр Сергій Корецький провів нараду з цього приводу з виконувачем обов'язків міністра оборони Євгеном Хмарою, секретарем Ради нацбезпеки та оборони Ігорем Клименком, міністром фінансів Сергієм Марченком, міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським та головою служби зовнішньої розвідки Рустемом Умєровим. Вони обговорили потребу у фінансуванні сил оборони до кінця цього року. Уряд і безпосередньо Міністерство фінансів працюють над тим, щоб повністю забезпечити всі необхідні видатки, зазначив Корецький. А він додав, що уряд працюватиме над пошуком додаткового ресурсу, зокрема із залученням допомоги міжнародних партнерів. Країна-агресор Росія перевиконує плани з виробництва ракет різних типів на 120%. Про це сказав заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Вадим Скибіцький. А він запевнив, що Головне управління розвідки має документальне підтвердження щодо планів виробництва ворога і фактичного виконання цих планів. Скибіцький прогнозує, що росіяни не робитимуть паузи в ракетних обстрілах України, а ворог атакує ракетами фактично з конвеєра. В Умані створюють мурал із портретом Євгена Коновальця, видатної постаті української історії, ім'я якої назавжди вписане в боротьбу за незалежність України. Цю ініціативу започаткував ветеранський корпус. Над муралом працює художниця Варвара Ковальчук. Завершити роботу планують приблизно за 8 днів. Важливо, щоб Умань не лише розвивалася і берегла свою історичну пам'ять, щоб молодь знала наших героїв, а важливі сторінки української історії були поруч у нашому щоденному просторі. Нехай цей мурал стане ще одним нагадуванням. Ми пам'ятаємо, ми шануємо. Продовжуємо, зазначила уманський міський голова Ірина Плетньова.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: Одинадцятого серпня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
0: Блиц погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

0: Погода.
1: 11 серпня у вівторок. На Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські військові скинули на Суми 5 керованих авіабомб. Очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про 5 травмованих та масштабні пошкодження. А влучання відбулися на 3 локаціях у Зарічному та Ковпаківському районах Сум. Пошкоджено приватні оселі, багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури, зазначив Григоров. Росіяни з квітня місяця перестали випускати аеробалістичні ракети «Кинджал» для того, щоб збільшити виробництво інших, точніших видів ракет. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Вадим Скібіцький. Так, говорячи про збільшення випуску росіянами своїх балістичних ракет, він розповів, що зараз у росіян спрощена система технічного контролю під час виробництва ракет, і їм загрожують реальні наслідки за невиконання планів. Як відомо, ворог запускає ракети «Кинджал» з літаків «Міг-31», через зліт яких по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Але вже кілька місяців у зведеннях повітряних сил немає згадок про пуски росіянами цих ракет. Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій ухвалила рішення щодо проведення ексгумаційних досліджень у кількох регіонах України. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті. Трагічні події на Волині Польща трактує як геноцид та називає волинською різаниною. Україна ж говорить про трагедію, закликаючи до взаємних вибачень та міжнаціонального прощення та примирення. Міністр оборони Великої Британії Вес Трітінг мобілізує союзників для допомоги Україні з протиповітряною обороною напередодні зими. За словами Веса Трітінга, його мета разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, з яким вони головують у контактній групі з питань оборони України, перетворити добру волю близько 50 країн на конкретну допомогу та конвертувати зобов'язання в спроможності. В Умані створюють мурал із портретом Євгена Коновальця, видатної постаті української історії, ім'я якої назавжди вписане в боротьбу за незалежність України. Цю ініціативу започаткував ветеранський корпус. Над муралом працює художниця Варвара Ковальчук. Завершити роботу планують приблизно за 8 днів. Важливо, щоб Умань не лише розвивалася і берегла свою історичну пам'ять, щоб молодь знала наших героїв, а важливі сторінки української історії були поруч у нашому щоденному просторі. Нехай цей мурал стане ще одним нагадуванням. Ми пам'ятаємо, ми шануємо. Продовжуємо, зазначила уманський міський голова Ірина Плетньова.
1: Бліц Ньюс.

0: Коханий, я тобі не казала, що ти в мене найкращий?
1: Ні.
0: Блін, а кому ж я вчора це говорила?

0: які шепочуть танцюючим квітам, а вони дарують щастя.
1: Блиц погода.
2: 11 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
1: Блиц погода.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!